sappo e tati ha Sudu Radio. Hado katten kubari nyano mare hande. Kubari jidi min dido, min soebi yao siddi. Bendu wale mtale mgawes min ingadda non kubari jumaju. Min ingadda non di bube wali nde hudi aba wa kere teknik. Dum kambe ben berdi an mbaliti an ha dede ni hande on kebi wan nani kubari jiha no kuje modu ne ngondon. Tu ala mwenye wa kere kubari jikam se jango. Njamli sappo kalkala Sudu Radio. Amma min bemon entami jabindir kwa haragari wakati. Kamin teknika.